sendo kule ku Zimbabwe nega guruwe mure wa mtoko wa Zimba Beatrice kwa chiota marondra wenza kwa chenda mbuya rusape mamutare nyanyadzi chako wa chimane mane kwa mtambara Zakari Nopisa Buhera Gula Mayo Bedbridge Gwanda Filabusi Plumtree Victoria Falls My Ghana